0: Trenutno.
1: E, sad smo u eteru, vidiš. Sad su nam malo proradili telefoni.
0: Je se čujemo?
1: Da vidimo. Da provjerimo liniju. Gospođa Maja. Čelica Maja.
0: Samo trenutno.
1: Evo sad će to Sanda malo probati. Točnije. Čelica Maja, dobro jutro.
2: Dobro
1: evo, jutro. Čujemo vas u eteri ste. A, odlično, odlično. Pa aj, kad ste se jutros probudili? U 5.15 ili ranije?
2: Jutro sam malo kasnije, ja obično u 5, ali danas sam kasnije, to mi je žao, ali je tako bilo, kasno sam legla i vi čujem, vi zovete nas da se javljamo, a ja sam ta koja...
1: Ma dobro došla.
3: Ma dobro nam došli, da.
2: Ja sam i prošli put zvala pa ste mi obećali da ćete me uvrstiti u emisiju. Ali je emisija prošla i tako je to završeno.
1: I Maja ošla. Vidite, nikad nije kasno. Sad ste dobro došla.
2: Ma vi ste fantastični. Ja vam mogu reći fantastični. Morala sam vas zvati do kon tjedna i da vam to kažem do sada već. Tako lijepe pjesme, one naše malo starije.
1: To.
2: Ali tako lijepe budnice i tako lijepe stvari nam dajete. Što obično naši programi koji nam daju pjesme, uz program su malo sve novije pjesme. A ja uvijek tumačim da su stare pjesme jako, jako dobre i da ih treba ponekad uvrstiti. Vi to radite.
0: Znate kako, Maja, to vam je kao ovo što Damir stalno priča o reprezentaciji.
1: Zlatko
0: Dalić i sad Slaven Bilić. Tako smo i mi ove starije pjesme, sad će novi mlađi obraditi iste te starije, pa ćemo opet mi slušati u novim verzijama.
1: Da. Malo izbornik ovaj, malo izbornik onaj i onda nam je izbor takav kakav je i to je dobro, različito, imamo boje svih mogućih vrsta i to je ta hrvatska bogatstvo, hrvatska blagodat koju imamo.
2: Ma bogatstvo. Vi ste posebni pani, posebno vodite emisiju, vi ste navikli na jedan način drugi, ali vi ste nešto uvrstili što je jako lijepo.
1: Pa to Sanda malo donijela nekakve svoje.
0: Ja se tu stalno
1: s njom svađam. Evo vidite, ja hoću nešto reći, ona mi upada u riječ. Ajde Sanda.
3: Da, ja sam baš htjela reći.
2: Mi smo pričali o tome kako se vi rado smijete dok vodite program i tumačite neke stvari, vi se smijete. I to je meni tako drago čuti, tako da smo mi...
3: Ajde, malo da se...
2: Joj, krasno.
1: Dobro, recite vi nama, Maja, sad recimo kad vama krene ovo zimsko jutro, pa a misli vam odu sad što smo malo govorili o Jadranu i o turizmu i o našem moru i tako. Kako to u vašim mislima, u vašoj mašti vi doživite?
2: A pa što ću, slušajte, ja živim ovdje, a moja duša, moje misli su manje više uvijek tamo. I što ću ja, ova zima mene posjeća i na našu zimu, naša zima ima onu buru opasnu i to, ali ja nemam ništa protiv ove zime, nema snijega, nema baš nekog mraza, nema bure, nema, samo se trebamo toplo obući, paziti na sebe malo više i kad dođu zimski dani i sasvim je u redu.
1: Eto, to je lijepo čuti, to je optimistično i nekako ćemo lakše i mi podnijeti ovaj tmurni dan, ali kažu da ide razvedravanje, da ćemo vidjeti malo sunca.
2: Tako je. Malo više džinđe, malo više čaja, malo više topline u duši. Ako ima topline u duši, onda ima i topline u čitavom tijelu. To sve ide zajedno.
1: Je,
2: a mala pelica Maja, ona voli cvijet, ona voli slatko, daruje med.
0: E baš sam vas ja htjela pitati, Majo, oprostite.
2: Ja?
0: Što vi volite doručkovati? Šta je vaš izbor za doručak?
2: Joj, ja kao jedna gospođa već u godinama, ja volim oc. Ja vam volim...
3: A o, ja isto.
2: Ja vam volim kašice, tu oc, meni je drag. Ja stavim jednu ribanu jabuku unutra, pa onda stavim jednu bananu, pa stavim malo cimeta, pa pomiješam svašta, ja to pojedem ujutro, ja volim to, ili topli čaj, jogurte volim i to sa zimi, ne baš jogurt, ali mliječni proizvodi, mlijeko i tako. Nemam ja, nismo mi
0: pa
2: Slavonci, pa da ćemo mi kulene i kobasice išća. Je naša klima je tako nježna dole.
1: Da. Dakle, vi ste predstavnica oni koji jedu zdravi doručak, mislim zdraviji doručak. Mi smo neki više okrenuti onom tradicionalnom, pa ništa bez jaja i svih dodataka, mliječnih sireva i ostaloga.
3: Dok možemo, da.
2: To tijekom dana, ali ne baš ujutro. Nekako nisam nikad bila. Mi možda u dole u Dalmaciji ne toliko baš na takav način. Sve to ide prema našoj klimi. Dobro, za zimske dane možemo malo tako. Ali da, mi smo, da. Ja osobno, a sad govorim ovdje kako, te kasice nisam jela tamo, ali ovdje da, ovdje to volim, oc mi je drag. To je dosta i zdravo i...
1: Istina.
2: Jel imate
1: malo snage i volje izaći u šetnje? Kretanje je dosta važno za sve nas koji već malo ulazimo u neke godine.
2: Ja sam vam bila na stres testu. Znate što znači? To mi je doktorica poslala radi srca. Da malo tu vidimo kako stvari stoje. I mogu vam reći da sam dobila jako veliku pohvalu jer sam stres test izdržala od početka do kraja.
1: Eto,
2: što obično rade mlađi ljudi, mlađe osobe. Nego
1: izdržala je pčelica Maja.
2: Ali ja pčelica Maja koja leti.
1: Ja sam doživio sada stres, Maja, jer ovo svjetsko prvenstvo je toliko napeto i nezgodno da moram reći slušateljima da je Engleska povela u 67. minuti 1-0 protiv Argentine. Evo, samo ćemo to reći jer ima oni koji to prate i koji vole čuti kad ja to kažem.
2: A kako je Francuska i...
1: Francuska se pozdravila, izgubila je jučer 2-0 od Španjolske, tako da u finalu evo imamo Španjolsku i sad čekamo ovog sljedećeg sudionika. Ostalo je još eto nekih 22 minute do kraja protiv Argentine i Engleske, pa ćemo vidjeti ko će biti drugi finalista. Vodi Engleska 1-0.
2: A ko sada voli 1-0, vodi Engleska?
1: Engleska vodi protiv Argentine.
2: A ne znam Ken.
1: Ovaj puta je pogodak polučio neki Gordon, tako da nije bio Ken u 55. minuti. Gordon 1-0 za Engles.
3: Sviđa se on nama ili ne, on dobro igra jako.
1: I niste nam još samo rekli ovo malo što se tiče jutarnje kreta. Idete van ujutro ili idete poslije podne ili u podne, kad izlazite?
2: Pa ja baš ne hodam puno.
1: Aha.
2: To što hodam do autobusa, od autobusa i tako, ne koristim puno.
1: A dobro, znači izlazite ipak. To je dobro.
2: Mi smo vam u brdima i onda kod nas nije lako hodanje. To
1: e, da.
2: Nizbrdica, uzbrdice. Nema.
1: Ali imate zato čisti zrak.
2: Ma da, malo je to dok smo bili mlađi, dalo se više hodati, ali kako godine prolaze, nije baš ugodno kad je zimsko vrijeme.
1: Istina.
2: Prema tome, znate što ja napravim? Ja vam posudim treadmill i onda postavim u primacu sobu i ja vam hodam na treadmillu, ne puno po vani kad su zimski.
3: Bravo, to rješenja. Rade i posluje. Da, odlično.
1: Imate li vi, Maja, jutros neku pjesmicu koju bi Sanda vama pronašla? Ajde, dajte nam jednu ili dvije pa ćemo to tražiti. Pa idemo malo, zvoni nam telefon još da pustimo još nekoga malo jutros u
2: program. Ja ću, zapjevajmo Dalmaciji, nazdravimo Kroaciji.
1: Evo ga, prekrasan slogan, zapjevajmo Dalmaciji, nazdravimo Kroaciji.
2: Ali našoj Hrvatskoj nazdraviti,
1: super.
2: Naravno.
1: Ali imate pozdrav za nekoga od tu vaših prijatelja, bližnjih?
2: Ma ja bi pozdravila, zagrlila čitav svijet. Ja imam... ja vam tu imam... Ali oni si pavaju svi, to se niko ne budi tako rano. Ja sumnjam da oni slušaju.
1: Nema veze, neko će im reći možda kasnije.
3: A znate, im poslušaju moje... kasnije, da.
2: E, pa sad ja bi moju prijateljicu Kramar, ali ona voli spavati, ja sumnjam, ona se budi kasno.
1: Eto, neka neko kaže poslije da ste se sjetili rano ujutro u 6 sati.
2: Ne, ja ću sve Hrvate koji su sad budni, koji slušaju i ja ću im naučiti, ako budete imali tokom vremena, tokom do 7 sati. Jednu prednju, evo, zapjevajmo Dalmaciju, nazajmo krati. To ubacite, to su 2-3 minute. E, ima još jedna predivna za sve drage Hrvate. Ima nas i bolesnih i zdravih, znate kako je mi
1: život. Ajde, recite, koji je to drugi naslov?
2: Evo, kako se zove, samo zdravlja i ljubavi.
1: Ajmo Sanda, samo zdravlja i ljubavi poslije ove.
2: Evo.
1: Evo, mi smo sada jednu, čini mi se da je Sanda već uspjela pronaći, ta će ići sada, a onda ćemo zdravlje i ljubav tražiti dok slušamo ovu prvu. Vama želimo svako dobro jutros i budite uvijek s nama, pa ćemo se opet čuti.
2: Oću, hvala puno.
1: Svako dobro, pčelica Maja.
2: Bog, bog, pčelica Maja, bog.

Pomaže Bog, braćo i sestre. Želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3XZ u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Kao što znate, program na srpskom jeziku emituje se tri puta sedmično. Četvrtkom od 7 do 8 ujutru, petkom uveče, program Bumerang je od 10 uveče do ponoći, a program na srpskom subotom je od 8 do 9 časova ujutru.

0: Vrenici i čudotvorci, braća po telu i po duhu, rodom negde iz Azije, od oca neznabošca i majke hrišćanke. Po smrti oca, njihova majka Teodotija posveti sve vreme i trud da sinove svoje vaspita i podigne kao istinite hrišćane. I Bog joj pomože, te sinovi njeni izrastuše kao dve slatke voćke i kao dva svetilnika sveta. Behu naučeni lekarskoj vještini i besplatno pomagahu bolesnim ne toliko lekarijama koliko imenom Gospoda Isusa Hrista. I behu prozvani bezmeznim vračima, to jest besplatnim lekarima, jer besplatno lečiše i tako ispuniše Hristovu zapovest: badava primiste, badava dajte. Toliko behu oprezni u besplatnom lečenju ljudi da se Kozma istinski naljuti na brata svog Damljana, što ovaj uze tri jajeta od neke žene Paladije i naredi Kozma da posle smrti njegove ne sahrane ga do brata mu Damljana. U stvari, Damljan Sveti ne uze ta tri jajeta kao nagradu za to što on iseli bolesnu Paladiju, nego što ga ova zakle presvetom trojicom da uzme ta tri jajeta. Ipak, po smrti njihovoj, u mestu Feremanu, behu zajedno sahranjeni shodno otkrovenju Božjem. Behu ova braća sveta, čudotvorci veliki, iza života i posle smrti. Nekome težaku pri spavanju uvuče se zmija kroz usta u stomak i imaše bedni čovek u najvećim mukama izdahnuti da u poslednjem času ne prizva u pomoć svete Kozmu i Damljana. I tako proslavi Gospod za uvek čudotvorstvom one koji njega proslaviše na zemlji verom, čistotom i milošću.
1: Gospod Isus Hristos za vreme svoje iskupiteljske misije na zemlji činio je među nama mnoga čuda. On je činio da slepi progledaju, da se mnogi bolesnici iscele od svojih bolesti i mrtve je vaskrsavao. On je činio ova čuda iz prevelike ljubavi prema rodu ljudskome. On je činio njih da se pokaže sila Božija na nama. Ali za svako čudo koje je činio, Gospod Isus Hristos traži da ispovedimo svoju veru. On je želeo da čudo ne bude dokaz o postojanju Boga, nego da čuda koja On čini budu plod naše vere. On je zatim ostavio i apostolima i svojim učenicima ovaj dar čudotvorenja i isceljenja. I rekao je: čuda koja ja činim, i vi ćete činiti, i veća od mene. Pokazujući na taj način da čudo nije ništa strano rodu ljudskome i ljudskome biću, već da je to imanentno ljudskoj prirodi i da zaista da čovek, ako ima vere, zaista će moći, kako je Gospod rekao, i gore da premešta. Sveti besrebrenici Kozma i Damjan, koje danas proslavljamo, dobili su ovaj dar od Gospoda. I kako je Gospod rekao: na dar ste dobili, na dar i dajte. I tako pevamo i u njihovom troparu na današnji dan. I zaista, ova dva velika Božija ugodnika činili su isceljenja u narodu. Isceljivali su narod od mnogih bolesti i dan danas, i naročito danas na njihov praznik, mi im pripadamo molitvom i molimo ih da iscele sve nemoći naše.
2: Sinaksar Carigradske crkve pominje tri para svetih lekara sa imenom Kozma i Damjan iz Rima, Arabije i Azije. Prvi su postradali pod imperatorom Karinusom i oni se proslavljaju 1. jula. Drugi par svetih lekara su stradali pod imperatorom Dioklecijanom i oni se proslavljaju 17. oktobra. Sveti Kozma i Damjan, braća blizanci iz Azije, najpopularniji su u istočnoj crkvi. Njihova majka Teodora uvrštena je u red svetih. Oni se proslavljaju 1. novembra.
0: A vi ste telo Hristovo i udovi ponaosob. I ove postavi Bog u crkvi, prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove isceljivanja, pomaganja, upravljanja i različitih jezika. Jesu li svi apostoli, jesu li svi proroci, jesu li svi učitelji, jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove isceljenja, govore li svi jezike, da li svi tumače? a revnujte za veće darove i pokazat ću vam još uzvišeniji put. 4, 3...

0: anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati.
1: Apostol koji imamo prilike čuti na praznik svetih Vračeva, Kozme i Damjana, uzeti iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima. U ovom odeljku govori se o tome kako Gospod blagosilja hrišćane različitim blagodatnim darovima Duha Svetoga. Naime, jedni su dobili dar da propovedaju veru, drugi su dobili dar jezika, treći opet dar poučavanja drugih, a pojedini su dobili dar isceljivanja. Među onima koji su dobili dar isceljivanja bili su i veliki svetitelji koje naša Sveta pravoslavna crkva i proslavlja, sveti Kozma i Damjan. Ipak, apostol Pavle, pišući poslanicu Korinćanima, navodi da ukoliko imamo ma kakve darove date od Gospoda, a da pritom nemamo ljubavi, da smo ništa. Deo ovog apostolskog odeljka jeste i deo himne ljubavi koju apostol Pavle piše Korinćanima. Ako nemamo ljubavi, ništa smo. Pravi Hristov vojnik i pravi Hristov sledbenik treba da ima ljubavi na sebi i u sebi. On kroz tu ljubav pomaže drugima, voli bližnje i daje svoj život zarad bližnjih svojih.
2: Pod uticajem tradicionalnog poštovanja lekarske profesije, poznatog još iz antičkog perioda, nije čudno da hrišćanska crkva poštuje svete besrebnike Kozma i Damjana još od najranijih vremena. Hrišćanski poklonici su hrlili ka mestu Fereman u Mesopotamiji, gde je grob svetih besrebnika Kozma i Damjana. Kult je posebno bio utvrđen nakon lekarskog iseljenja cara Justinijana I. Iz Carigrada kult se širi ka Rimu i tamo je podignuta crkva Bazilika. Najstariji likovni prikazi sveti lekara potiču od 5. veka. Najpoznatije su žitijne ikone iz 12. veka i možemo ih pronaći na grafičkim listovima iz 18. veka.
0: I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći. Ovu 12-oricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubove čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte.
1: U evanđeoskom odeljku koji imamo prilike čuti na praznik svetih Vračeva, Kozmi i Damjana, kroz pero pisa i evanđeliste svetog Mateja, Gospod nam govori kako čovek treba da postupa sa blagodatnim darovima koji su mu dati. Pod 12 učenika Hristovih možemo razumeti da se Gospod obraća svima onima koji propovedaju njegovu reč. Najpre, treba da govore o dolasku Sina Božijeg, jer se vreme približilo. Gospod poziva svoje učenike da isceljuju bolesne, one koji su isprljani gubom da očiste, da demone izgone, jer na dar ste dobili. U ovim rečima možemo najjasnije videti opisane hrišćanske vrline. Ništa toliko ne priliči učitelju kao smirenje i dobrovoljno siromaštvo. On ukazuje upravo na ove dve vrline kada govori: nemojte se dakle gorditi kao da imate nešto veliko da date drugima, jer ste i vi to primili na dar blagodaću Božijom. Primer pravih lekara vidimo u ličnosti svetih Kozme i Damjana. Oni su svojim životom i svojim postupcima dali primer kako hrišćanin treba da postupa ovde na zemlji. Kroz ljubav prema bližnjima oni su širili dar koji im je dat od Gospoda, a da za to nisu tražili. Nemojte se dakle gorditi kao da imate nešto veliko da date drugima, jer ste i vi to primili na dar blagodaću Božijom. Primer pravih lekara vidimo u ličnosti svetih Kozme i Damjana. Oni su svojim životom i svojim postupcima dali primer kako hrišćanin treba da postupa ovde na zemlji. Kroz ljubav prema bližnjima oni su širili dar koji im je dat od Gospoda,

0: svojim bližnjima. I na taj način hrišćanin će biti pravi hrišćanin, odnosno slika i ikona samog Gospoda Isusa Hrista.
1: K vama, sveti besrebrenici, čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši pritičemo i klanjajući se usrdno vapimo. Ne prezite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama nedostojnim slugama svojim podari velika i obilna milosrđa svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i spasa našega Isusa Hrista primili izubilnu blagodat iscjeljenja radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim. Izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božiji. Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog carstva nebeskog budemo. A vi, ugodnici Božiji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju, čak i ako po mnoštvu grehova svojih nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božijeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima svojim, Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista i prečistu majku njegovu i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Poštovani slušalci, vi dalje slušate emisiju na srpskom jeziku Glas Ravne Gore na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z za četvrtak 16. jul 2026. godine. Broj telefona u studiju je 94151923, a sve emisije koje se emituju na ovoj radio stanici, uključujući i na srpskom jeziku, možete slušati kada se emituju ili naknadno preslušati na www.3.com.au. Vreme za danas za Melbourne. Dnevna temperatura od 10 do 15, sutra i tokom nekoliko narednih dana će biti znatno hladnija, sutra samo 6 stepeni, ali tokom dana do 16 stepeni, subota i nedelja 4 do 16 i u nedelju 5 do 17 stepeni Celzijusa. Čuli smo da je Srpska pravoslavna prilog TV Hram, a 14. jula Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svete mučenike Besrebrenike, Kozmu i Damjana. Ovaj praznik je ujedno i slava lekarskog udruženja i lekara. Pa neka im je srećna slava kao i svima koji proslavljaju ovu slavu.

Poštovani slušaoci, za one koji nisu čuli, u 88. godini preminuo je jedan od velikana srpske muzike. Pevač Andrija Bajić preminuo je u svojoj 88. godini života. Andrija je rođen 1938. godine u selu Jabučije kod Lajkovca u siromašnoj nadničarskoj porodici. Bio je jedan od sedmoro dece svojih roditelja. Njegov deda se zvao Andrija Bajić, pa je po dedi i dobio ime. Sa bratom Tomislavom je rano počeo da se bavi muzikom, svirali su frulu i učili narodne pesme. Kada su završili školu i zaposlili se u Beogradu, postali su članovi kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović i Gradimir Mihajlović, svirali su u orkestrima frule i dvojnice, pevali i igrali. Prvi trajni snimak Tomislava i Andrije Bajića je nastao 1956. godine, a u pitanju je bila pesma Idu dvoje, ne poznajem koje. Sve vreme svoje karijere ostali su verni izvornoj narodnoj srpskoj pesmi. Njihove poznate interpretacije su Ide mile lajkovačkom prugom, koji smo čuli, Pogledaj me mala moja, ko to kaže, ko to laže i druge. Pojedine njihove pesme postali su standardi za sva vremena i ostavili su veliki trag u narodnoj muzici. Njihova pesma je bila lepa i duhovita, a i pomalo sarkastična. Neretko su stihovi bili i erotskog sadržaja, gotovo uvek okrenuti svakodnevnim problemima običnog čoveka. Zbog tekstova se dešavalo da im pojedine pesme imaju zabranu puštanja na radiju i televiziji, a zbog pevanja našim iseljenicima na svim kontinentima često se dešavalo da naiđu na probleme sa vlastima u zemlji. Iako su bili poznati, živeli su van tog sveta, jer nikada nisu napuštali firme u kojima su radili sve do penzionisanja. Andrija je radio kao konstruktor alata u preduzeću Borac, a Toma je bio šalterski službenik u agenciji Putnik, piše Wikipedia. Njegov brat Tomislav Bajić preminuo je 22. februara 2018. godine. I tako dalje, a sada ćemo nastaviti program sa još jednom pesmom, evo, gde pevaju braća Bajić. Mi često smo na talasima programa na srpskom, na ovoj radio stanici emitovali smo pesme braće Bajić, pa evo još jedne njihove pesme, Vetar duva, šljive opadaju.

Poštovani slušaoci, u toku je utakmica Argentina-Engleska. Pogledat ću rezultat pa ću reći da li je utakmica završena. A prošlog vikenda naši fudbalski klubovi odigrali su svoje redovne utakmice. Prošlog vikenda odigrano je redovno 21. kolo Viktorijske premijer lige. U drugoj ligi Springvel Beli Orlovi. Prošlog vikenda je odigrano 20. kolo i Springvel Beli Orlovi su se vratili iz gostiju gde su igrali protiv Moreland Citya pobedom 1-0. Fudbalski klub Melbourne Srbija nije imala uspešan prošli vikend, pošto je izgubila u domaćoj utakmici protiv Manningham United Blues. Prošlog vikenda odigrano je i redovno 15. kolo Viktorijskih državnih liga. Fudbalski klub Sinđelić u domaćoj utakmici je prošlog petka igrao nerešeno protiv Western Suburbs. Rezultata je bio konačan 1-1. Noble Park je igrao protiv u gostima protiv Brunswick Citya, Berwick Citya. I iz Drina je, odnosno Noble Park Drina je izgubila rezultatom 1-4. A sada ćemo čuti još jednu pesmu

Poštovani slušaoci, a sada ćemo da vidimo da igraju naši fudbalski klubovi ovoga vikenda. Ovoga vikenda Springvall Beli Orlovi igraće domaću utakmicu u Srpskom sportskom centru sutra naveče, petak 17. jul. Utakmica počinje u 8:30, a Springvall Beli Orlovi igraće protiv Nenavodnik City fudbalskog kluba. Trenutno Springvall Beli Orlovi nalaze se na 8. mestu na tabeli, a igraju protiv Nenavodnika koji se nalazi na 10. mestu. Znači približno ujednačene snage, a vidjet ćemo ishod iz ovoga meča. Fudbalski klub Melbourne Srbija ugostiće fudbalski klub Port Melbourne. Na domaćem terenu svakako se igra, pošto su domaćini. U subotu, 18. jula, utakmica se igra u 6:15.

Poštovani slušaoci, ovoga vikenda fudbalski klub Drina igra domaću utakmicu sutra na večer, petak, 17. jul. Utakmica se igra protiv Mulurbak Soka Club, a utakmica počinje u 8:30 uveče. A sada ćemo čuti još jednu pesmu, da vidimo, htjela bih još jednu od braće Bajić, neka bude to pesma Zelenoraj, pa se presavio. Pa da čujemo i tu pesmu.

Poštovani slušalci, to će biti sve za današnju emisiju. Sutrašnju emisiju možete da slušate na talasima ove radio stanice u 10 sati uveče pa sve do ponoći. A emisiju subotu možete da slušate u terminu od 8 do 9 časova ujutru. Evo, pokušala sam da nađem raspored gde igra Sinđelić ovoga vikenda, ali nisam uspela. Nekako oni to ne ažuriraju svoj portal, svoju stranicu, to nekako odlažu za kasnije, tako da nisam uspela da nađem gde igra, a svakako možete naći ako kontaktirate nadležne u fudbalskom klubu Sinđelić. Sve želim da vas pozdravim, da vam poželim prijatan današnji dan i kao i nastupajući vikend, ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju. A za kraj, evo još jedna pesma od braće Bajića, neka to bude pesma Duni vetre malo sa Neretve, pa da je čujemo.